0: mila berreun. Mila irureun eta hogeita mabi. Mila irureun eta irurogeita emeletzi.
1: Mila usteun eta mabi.
0: Mila zeireun eta beratzi.
1: Mila zazpireun. Mila
2: zazpireun.
0: Mila zazpireun.
2: Mila zazpireun.
0: Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zaz